ñew yobuma yo xammi sen ma bi am ci ko aduliya ñu melu fel fi mom ba ci deju teñ rom ay tan xamé wulé na boromi té ci lé tax mu da tublo da mel ak ma xaa ci teñ ku mel ni ko am le mom leen worne ya ko toñ du toñ nit da bo toñe ku jeegal ci la ko amul jaambur ak mbok ak magal ndaw ciaw melo rus ma te xay baba akhar na gagale la da bu bi jox ñay laaj du koy negande kele wa no ngane lam ci buñ ci pele kala tala la dre re re wa bla la jox la ko hello bamba wa arba ya xana gay bi bañon tawna ak ñoon suuf nya ay yalla ya dibu le tax wala fek naar ya way baxé yebbu xadam yu and ak mom mu far soppi len bur na len won ni bambay waane kum sopp soppi ko gisal ta yu rasul

ayira so korira fi asmi ikul ma yatur min min jinan wa fil jinan wa jutayn bil jinan ya la ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya afid dhikrika bi qalbi wa yadi wa lil jinan kunt dhibul fi yadi.